kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa Dear

0: Yusyo nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitag

0: mo ba kinangibaos ninyo sa tanan kong pagparingkamot?
1: Hoy, Magnolia! Hinay-hinay niya ng imong sinultihan, ha? Kay kung buot huna-hunaon ra ba, dili ka mahimong iyo ni anak karon kung dili patungod na kong imong amahan!
0: Tapos gimahayan ko ikaw ang nahimo kong ginikanan pa!
1: Wa kay batasan!
0: Libay!
2: Dili ka pa mahimong magminyo, Magnolia! Wa ka pa mahuman sa imong pagbayad sa tanan ng gastos sa pamilya nimo aron mahimo kang profesional!
0: Bayad ko na ang tanan! Wa na ko'y utang!
1: Maubakin ang kinabuhi nga puyan ka, Magnolia!
0: Vince!
1: Kining kalisod uman nimo? Dili, kinibaw ang kinauman ko!
0: Ayaw ka, balaka! Pangitaan kong paagi!
1: Ayaw na!
0: Oh!
1: Undangon na nato ni! Karong dayon!
0: Unsa?
3: Siya si Sender Magnolia.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Magnolia. Gibuhatan ug dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo Tunog ug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, tambagi ko, Lady, Lady, Lady, Lady, Bato, Bato, Bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tinuod gyud ay ang panultihon nga bisan unsa pakataas sa prosesyon sa simbahan ra gihapon mo paingon. Sama nimo Magnolia. Giabandonar pa kunuhay minimo si Papa. Mibiya ka, gipili mo imong laki. Pero karon unsa? Mibalik ka sa gadiri. Mibalik ang takyas. So kami karon si Papa ang magpas-an nimo og sa imong anak.
1: Levi.
0: Unya. Kanak-anak mong gidadin hin, nagdungag-dungag lunas galastuhan o palam yun on.
1: Kung nga dili mahimong pas-anunon ninyo sa abaga, kami sa akong anak.
0: Akapang ah,

Sakit sa dughan, di ba? Kanabitang murag gidaog-daog ka kanang ikaw lang batok sa kalibutan. Murag yun na, nabitaw. Sakit, no? Unya kita dagang katagreklamo sa kinabuhi nga dili ang mayinana.

0: kasi sete ka mga ingredients nga na diha nga makaayos ato pang lawas, dili ka na lugi.
1: Oo.
0: And you can never go wrong. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang turmeric or ang luyang dilaw. Isip tambal nga

0: Shopee page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. Makabuhay.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Ninadayon ang special nga mensahe karong adlaw. Matud pa ka makabuhay kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa mga nawala. Kana ato mabasa sa espesyal nga mensahe sa Lucas 19, versikulo 10. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wa na igong panahon, manambling na ta, mamalik ta sa sunod igayon sa samangtak na og ning istasyon sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong repeat. Brownout karong mga orasa halos tibok kadakbayan sa Tagbilaran. Hantod kini karong alas 5 sa hapon samtang magapadayon usab ang rotational brownouts Buheco 1 ug 2 tungod kini sa kakuwang sa supply sa atong kuryente. Atong paminahon kompletong detalye alagad Ray Tutas.
1: Masinati karong adlaw ang taas-taas nga oras nga pagkapalong sa gahom dagitab sa tibok dakbayan sa Tagbilaran tungod sa paghimuon nga maintenance activity sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Base sa advisory sa Bulait, duha ka hugna ang pagkapalong sa gahom dagitab sa tibok syudad. Si Cheryl Paga tigpababa sa Bulait mingon nga una hugna sa brownout masinati gikan sa alas 7 hangtod sa alas 8:30 sa buntag. Og subli sa alas 3:30 hangtod sa alas 5 sapon tungod sa mga switching activities.
2: Adunay mahitabo nga medyo taas-taas nga scheduled power interrupt. Adunay paghimuon ang NGCP nga annual preventive maintenance servicing sa ilahang substation diri sa Tagbilaran City located at Dampas District.
1: Samtang mas taas nga oras nga brownout ang masinati sa mga dapit ubos sa Feather Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Eagle ug Foxtrot. Gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Lakip sa mga lugar nga mapiktuhan mo ang poblasyon. Dampas man sa saog buol. Ingon man ang mga kritikal nga pasilidad sama sa mga tambalanan, mga buhatan sa gobyerno o mga residential subdivisions sama sa Camellia Homes.
2: Unom ka mga feeders ang mapalong all throughout the duration nga 10 hours. Ang makarestore lang after sa 7:30 is ang feeder golf and feeder hotels. Kani siya nga mga area located diha sa may Dao, San Isidro, Kabawan, Ubuhan, Mangga-Tip-Tip. Mora ni sila makabalik og siga sugod sa alas 8:30 taman alas 3.
1: Ang hinundan sa mga pagkabalda sa gahom dagitab tungod sa paghimuon ng annual preventive maintenance servicing sa Corellia Tagbilaran Line o Line PT sa NGCP. Sa pikas nga bahin, tungod sa kakawang sa supply sa kuryente nga may nakaingon, nga gipaubos sa NGCP sa red alert status ang Visayas Grid, gipaabot ang laing mga rotational brownout sa Buheco 1 o Buheco 2. Gikan sa Boholite, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ang tumaminaw Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani akining pinakaunang kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon yapon nato nga gibantayan or gimonitor kining baong low pressure area nga primarily nga si Kaloy. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini mahimutang sa 980 km east of Central Luzon o ana kini sa coordinate 16.3 degrees north, 131.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area or formerly nga si Kaloy nga nasa sulod sa far, ubos na yang chance kini nga mobalik into or mahimo pag-usab nga bagyo. Ug samtang wala usab kini epekto diri sa ato asan nasod. Samtang lain nga sistema nga nagpasulabi karong adlaw, kining gitawag tog frontal system, kining mong sistema nakaapekto kini dito napita sa may extreme northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Batanes ug lakip na sab ang Babuyan Islands, kini mga lugar karong adlaw makasinating managumon nga kalangitan ug ikatag mga pag-ulan, mga pagpanurpagkilat gumikan sa frontal system. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sab ang mga bayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbayan sa Tagbilaran,

0: D-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tukunato sa BGU Enterprises Incorporated nagabaliga ganis mga baterya, motorlights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials nagabaliga usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGU Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gikanayon sa BIR nga kagahapong adlawa mao na gayod ang katapusang adlaw sa pag-file o pagbayad usab sa annual income tax return sa mga magbubuhis. So sa kapamahayag, kagahapon, gipa matod sa BIR ang mga magbubuhis nga wa maka-file sa ilang income tax, nakabayad sa ilang annual income tax return nga makumpleto ang ilang transaksyon sa labing sayong panahon gamit ang electronic filing o ang payment sa channeling sa BIR. Atol usab sa filing, gipalihok usab sa BIR ang mga revenue district offices, ang ilang mga e-lounges o ang mga taxpayer assistance center sa tibuok nasod. Diin naghatag kini o filing assistance electronic filing support o giya usab sa mga magamit nga electronic payment channels. Usa ka electronic tax filing center, tax assistance center ang gitukod usab sa mga nagkalainlay nga lugar sa nasod. Samtang si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ang Deputy Commissioner o ubang mga opisyal sa BIR ang may dumala sa mga operasyon sa tibuok nasod kagahapong adlaw.
2: Ipahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga kinahanglan nga ipasabot ni Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla ug Acting Sergeant at Arms Mau Aplesca ang kabahin sa pagawagtang ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Matod pa ni Matibag nga tulo ang person of interest sa pagawa sa senador. Midugang si Matibag ngang person of interest maoy manubag kun asa nakaron nagtago si De La Rosa. Kinitungod kay gipaubo sa Senado sa kustudiya ang senador busa ilang kargo si Bato De La Rosa.
1: Dugang balita Pilipinas sumani niini.
0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: Balita sa Pilipinas at ugnato sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, the kalidad nga serbisyo. Tungod kay gipalayuhan kini sa Goodyear, duawa karon ang Tire Queen, Goodyear Servitech, dalan Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Posibleng musaka na sab ang presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Base sa sources gikan sa usa ka tinubdan sa oil industry, mahimong musaka ang presyo sa diesel og 2 pesos ngadto sa 2 pesos og 50 centavos kada litro. Samtang ang gasolina mahimong musaka og gikan 75 centavos ngadto na sa piso og 25 centavos kada litro. Samtang mahimong mukuno do sa mga presyo sa kerosene, 13 peso and 30 centavos matag litro. Matod usab sa sources, nagpabiling taas ang presyo sa krudo tungod kini sa nagkagrabing tensyon sa Middle East o gisuportahan usab ang pagsaka sa presyo sa gasolina tungod kini sa kakuwang sa supply o pagkunhod usab sa refinery output sa ubang nasod.
1: Mahip no sa sunod nga semana ang final nga report kabahin sa nahitabong pinusilay sa Senado na itong Mayo 13. Sa pagkakaroon, gikuha na sa DILG ang kopya sa CCTV. Gikumpirmar mismo ni DILG Secretary John Fikri Molia nga ang maong lakang kinihuman gibutyag ni Acting Sergeant at Arms Mao Aplasca nga limitado ang ilang kuha sa CCTV. Giangko ni Aplasca nga way nakuha nga footage nga nagpakita sa aktual nga lihok sa mga sakop sa Senado o Philippine Marines samtang nagpinusilay. Apan seremonya miingon nga dunay sila'y video na, nga nakuha gikan sa mga media.
0: Balita sa gawas sa nasod ang paugnan sa kusog, umani ini.
2: D-D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.